Imagine kuna kas nakantas, ka kuna mata ujas, pa kako žiža čari tija kongič. Imagine kuna makanta kongičik čari. Pagi, kan kuna kiška kuška manta, njuka pa ga automatiko 09-80-23-21-42, si maman, 09-80-23-21-42, si maman.